0: me pate clinic e de ama me kura de me friend hospital ba ko pe
1: Eminemin ekunafo hon ku
2: Eminemin
0: se yade abubu yade ahwehwa o na se wa unni ani da so a me se ba bi ba ko pe ene se okoy ahenema kokobin
1: fache funya
2: Eminemin
1: ye bonim pim
2: Eminemin
1: ze ba che won pim
2: Eminemin
0: ene eye ena ni oba ene ba
1: Eminemin
0: yare safonya omo trasio omo trasio omo trasio omo trasio